0: yona limta
1: limta ni su teram don hastor bi fu ho tan le jonda
0: limta
1: limta ni na limta ni